krásnym večere. Ako zvyknem hovoriť všetkým správne naladeným. Je piatok, 20. hodina. Toto je Zoon Radio DAB+. Začína Sanctus Groove. A zo štúdia vás zdraví Samples, tak ako stále.

0: prvú hodinku strihnem ja a druhú Mr. Tom Vagabondo. A my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie, krásnu zábavu. A pokiaľ počúvaš repríze sobotu alebo útorok, tak pozdravujeme aj teba. A užívajte.
1: Zuna.

piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. A druhá utorok 17. Tu len nevieš. Ak niečo nevieš, www.sunradio.cz.

0: the City Sleeps.
1: Hang out.
0: Da Mr. Di Saruno. A stále prvá hodinka dnešnej relácie je Sanctus Groove, o ktorú sa postará moja maličkosť DJ Simples.

Čiste groovy. Všetkým prajeme krásne večere, po prípade krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

0: aj v druhej hodinke pripomeniem alebo poviem. Každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Tom Vagabond doing the mix. Sanctus Groove. Čistý house, čisté groovy.
1: Zone.

Pozerám na časomieru. A je čas si povedať papalála. Robím to kvôli reklamám v týždni. A ešte nekončíme. Akurát sa iba rozlúčime. Amen. Ďakujem pánovi, ktorý si hovorí DJ Tom Vagabondo za druhú hodinku dnešnej relácie. Ďakujem všetkým vám za priazeň, za SMS-ky, za maily, za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si to veľmi, veľmi, veľmi. A počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20. Inak www.zunradio.cz. A ešte poviem, že zajtra, čiže sobota, kúpalište Strelice u Brna. Ak počúvaš, si blízko, dojdi. Od 10. sa tam budú servírovať groovy. Zhruba počítam do nejakej 17. určite. Kvalitné jedlo. Kvalitná muzika. Čo viac si môžeš prijať a má byť pekné. Zahrávam tam Andrea Fiorini. A kadek do iný. Príde Maja s gitarou a s harmonikou. Tomu ver. Peace, love and house music a papalala všetkým. Ďakujeme, ďakujeme. Zun. How we started, what we wanted. The phrase house music was said to be the first phrase that was said by clubbers who used to go dancing. Where did they go dancing? They used to go dancing at the Warehouse Club in Chicago. House then gave birth just after its big brother disco, because he was getting older, and house was deeper. It was designed to make people dance in a different way, for them to be rawer, for them to find a new direction, to be deeper. To be rawer. Respect where it came from, right?